0: Ja, du reiste en del spørsmål der også, om hvis Norge skulle hatt gull, og hvor vi skulle hatt det, og men vet du det vet jo sikkert, hvem kan vel vite at, men hvor mye gull har Norge?
1: Hvor mye?
0: Gull har Norge.
1: Jeg vet ikke hvem er gull i det hele taget.
0: Nei, du veldig nærme sannheten.
1: Ja.
0: Det visste ikke jeg før jeg så den nå. Men Norges Bank har jo så å si ingen gullreserve.
1: Nei, jeg
0: de har altså 3,5 tonn med gullmynter. Ja, som er det liksom kulturhistoriske verdi. Og så er det 7 gullbærer som liksom er for å kunne vise at det er sånn en gullbærer ser ut.
1: Det er mindre enn Olsen i Olsenband.
0: Ja. Vi hadde altså i 2004 så valgte Norges Bank å selge 33,5 tonn med gull.
1: Jeg fatt ikke keffer.
0: Vent til du hører fortsettelsen.
1: Ja, det blir enda verre.
0: Møye verre. De selgte det for 3,1 milliarder kroner.
1: Ja vel, akkurat. Og det betyr at vi i dag hadde fått
0: 45 milliarder kroner.
1: Må arrestere han som bestemte det der.
0: De selgte det for 3, i dag er det verdt 45.
1: Ja, der ser du. Det er jo helt... Tenk hvordan det hadde vært med det oljefondet med guldprisene som er i dag. Jeg tror, jeg vet ikke, det er jo bare et vilt tal jeg tar i hytt og vær, men det hadde antageligvis dublet seg.
0: Men hadde antageligvis hatt det gullet som fantes?
1: Ja, omtrent.

Da er det klart igjen for en nyhetsrunde klokka 12. Herman Åke sier tusen takk for at du var med og hører på, og vi begge ønsker deg en strålende helg. Så snakkes vi på mandag. Ha det godt.

0: Du lig, det Ruben. Litt blandet drops været vårt I dag, det får vi stå I. Det fredag og helg I horisonten. Vi skal straks ut og røre på oss, for denne helgen går Sirdalsdagene av stabelen. Vi skal straks til fjells.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink.

Tine Clemmensen var jo der med melodien Klovnen, ja. Og vi vet jo der Clemmensen og de var jo gode bokser, de. Da skulle jo vår bokserkamp siste helg, har vi jo fått ned oss. Men den ble jo da utsatt til denne lørdagen her. Så hvordan det går med Frank Løke og han havner, det får vi ikke svar på før I morgen, så vi lever jo I spenning, gjør vi ikke det? Det gjør man. Men då, kjære lyttere, då skal man vel være klar for et lite spørsmål. Det tror jeg, og då skal man ta I det minste talet med 4 siffror. Hva tal kan det være? Det minste talet med 4 siffror. Det lurer man på. Har du kontrollen på det? Det regner jeg med at det har du. Det jo bare å ringe en til oss, og så finner man alltid ut av det. Dolly Parton, må vi ta med oss Save the Last Dance for Me.

0: til all verden, Dolly Parton var jo dette, spar siste dansen til meg. Og da skal vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alt.
0: Hallo, hallo.
1: Da har du glemt å innlande etter Hegre Nate Lundgren.
0: Det har vi, ja. I dag har du ikke sovnet.
1: Nei, nei, nei, i dag, nå jeg så våken, så.
0: Ja, det var
1: ingen
0: godt,
1: fare.
0: Godt at vi slipper å ringe og vekke deg, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det jo så levd, det ikke vel.
1: Ja, det litt kjedelig.
0: Ja, ja, ja, det var bare siste gang ja. Du slukna.
1: Ja, for jeg gjorde visst det.
0: Ja, men du trengte det vel gjerne, gjorde du det?
1: Ja, helt sikkert. Jeg trengte nok det så lenge jeg gjorde det. Han Geir hadde prøvd å vekke meg, men han fikk ikke livet med han, altså.
0: Gjorde han ikke?
1: Nei.
0: Prøvde han ikke
1: med klink? Det så fort gjort på telefonen, men hvis jeg sitter og ser på noen videoer og sånn på telefon, ja. Og så har jeg på lyd, og så skruer jeg ned medielyden, og hvis videoen slutter med det, jeg trykker den i.
0: Ja.
1: Så har det lett for at da trykker jeg ned ringetone, og da er jeg plutselig nesten ingen ringetone i det hele tatt.
0: Åja.
1: Så det er litt sånn dumt, men i dag har jeg sjekket sånn, men nå er jeg våken, så det går fint. Nå skal jeg være med helt til å bytte den.
0: Ja, men det var ærlig, det er alltid godt å ha dere med oss, og vet du, er det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Ja, hvordan er været på Jæren om dagen?
0: Ja, men kan man kalle det for en smule fuktig akkurat i kveld?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja, fuktig og mørkt, som det er på den tiden vår.
1: Ja, og det har vært skikkelig mørkt om kvelden nå.
0: Ja.
1: Så, men her er det tørt da, fremdeles i hvert fall, men det har spått litt regn nå fremover, tror jeg, så den er nok høsten her på anmars, tror jeg, nå.
0: Ja, det virker sånn.
1: Ja. Mm. Så, men det må vi jo bare godta når vi har kommet ut i september, så må vi bare godta det.
0: Ja, men man må godta det. Jeg synes at det kan jo komme noen fine dager inn i Møtelå, tror du?
1: Ja da, absolutt. Det kan komme mange fine dager enda.
0: Ja, ja, september kan være en fin måned.
1: Ja, ja. Vi får satse på det.
0: Ja, det satser vi på. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, jeg har vært på kafé da, så har jeg vært sosial med venner da, som jeg ofte pleier å være.
0: Ja.
1: Så jeg snakket med Geir før i dag, så han er i hvert fall, han hører på.
0: Han hører på? Ja, men det var
1: ja, ja. Så han er nok snart på tråden han nå, tenker jeg.
0: Ja, han er nok det, skal du se. Det er alltid godt å høre fra hver enn av dere.
1: Ja, da, jeg og Geir, vi er nok de som er mest ivrige. Vi prøver å få mest de andre vennene våre, så han vet alle som er like ivrige som meg og Geir.
0: Nei, nei, nei, dere er ivrige, vet du, er dere ikke vel?
1: Ja, ja. Ja. Det er koselig å ha noe sånn å gjøre, i stedet for bare å sitte og se på TV og sånn, så er det ordentlig å ha noe annet.
0: Ja, er det ikke vel?
1: I hvert fall den årstiden vi går i møte nå, så er det sånn reelt nok TV.
0: Da er det nok TV, og denne uka så har det vel vært nok på kongestid også, er det ikke det?
1: Ja, absolutt. Mm. Og det blir vel en lang onsdag. Jeg tror NRK skal sende i 5 timer på onsdagen, så.
0: Ja, de har jo begynt å avlyse en del programmer allerede.
1: Ja. Mm. Så, og det kan gå sånn til å bli enda lenger. Jeg så bare i programmet, da sto det tronskift, og da sto det fra 12 til klokka 17.3, så det er hvertfall. Så hvis, det kan gå sånn til å bli enda lenger, for alt det er jeg vet.
0: Ja, ja, ja, det er aldri godt å vite.
1: Og i Oslo skal vi stenge av halve Oslo, så jeg snakket akkurat med søstra mi, at det er sikkert veldig moro å kjøre bil i Oslo nå.
0: Ja, det kan jo være en utfordrende oppgave, det tror du ikke.
1: Ja. Jo, det tror jeg er... Nei, ja, det er ikke bare, men jeg skjønner jo at det er stort, det er vel det største sikkerhetsoppdraget Oslo politiet har hatt noen gang, så.
0: Ja, det er jo det.
1: Og de, så, nei, da, det er vel en...
0: Er det noen som skal ut av landet nå for helg, og så må de passe på å ha med seg legitimasjon, for de skulle skjerpe kontrollen når de kom tilbake igjen.
1: Ja, og så skulle skjerpe kontrollen, så skal vi ha kontrollen innad i Oslo også.
0: Ja.
1: Man befaller folk å ha ID-kort og sånn på seg, så.
0: Så da må man ha pass eller til det nye ID-kortet, vet du. Så får man bruke det også, vet du. Tror du ikke det?
1: Ja, ja. Det er noe man må jo snart ha det, for som jeg nå, som på grunn av sykdom har mistet førekortet mitt, og så har jeg et bankkort uten bildet. Jeg har ingen legitimasjon uten noen pass, så jeg er nødt til å skaffe meg ID-kort.
0: Ja, da ligger du tårlig den.
1: Så kanskje jeg blir arrestert, altså. Jeg skal ikke reise til Oslo, da, men det kan jo ikke bli arrestert for det.
0: Nei, du får høre med om du får ta med deg mobiltelefonen og radio inn i cellen. Og...
1: Ja, jeg må spørre om det da, tror jeg.
0: Ja, sånn at du kan ringe inn til oss i alle fall og fortelle hvordan
1: det er. Ja, i hvert fall. Jeg har en telefon i uka, sånn er det ikke det. Da kan jeg ringe i radioen.
0: Ja, det er det du kan, vet du. Så går det bra, det tror du ikke.
1: Ja. Jo, det går helt fint.
0: Ja, ja, ja, så der var det derifra.
1: trenger ikke å ringe gubben eller noe sånt, jeg ringer jeg radioen, det viktigere.
0: Det gjør det, så får vi formidle beskjed til gubben i sånt via radioen.
1: Ja, da får han høre på radioen, så får han høre kjæringa si der.
0: Ja, det får han gjøre. Så har vi slått mange fluer i et smekk.
1: Ja, ja, for da kan alle høre på dem.
0: Ja, ja, ja, det er jo ærlig, det er det ikke vel.
1: Jo, det blir fint. Da har vi en plan alt.
0: Ja, ja, det er kjekt. Det finnes alltid en løsning, vet du, eller annet, vet du. Det er alltid en løsning.
1: Uff, men det er det han skal gjøre, lytte til radio, vet du det han sier, når at alarmen går, så skal du lytte til radio.
0: Ja, ja, de sier så, viktig melding, lytt på radio.
1: Ja, ja, ja, det er det de må gjøre da, hver fredag.
0: Ja, for nå kan vi hegere natt med en viktig beskjed til mannen, hæ?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, du store verden, ja, ja, sånn er det.
1: Ja. Vi får vel gi flere sjanser, så vi får kanskje bli ferdig i valg.
0: Ja, ja, ja, vi får vel gjerne gjøre det, vet du. Men ellers
1: har du hatt... Vi har jo god fantasi begge to, så kan det vi bli sittende lenge hvis vi skal fortsette, men
0: jeg. Ja, det var den dagen, vet du, var det ikke vel, eller den natt, du?
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, så vi får prøve at det er det opp litt, så skal vi prøve på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skulle vel ha svar på et spørsmål, du?
0: Du, det hadde jo vært kjempe.
1: Ja, og det som var veldig, veldig rart, er at for et kvarter siden så så vi foræder.
0: Ja.
1: Og i det programmet i dag, så var faktisk det spørsmålet med.
0: Nei.
1: Og det var 1000.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, men det var ikke der jeg hentet det ifra.
1: Nei. Det var jo litt plutselig at du skulle råke akkurat nå, men det er sånn er det. Det var jo sånn at det var et spørsmål angående kongen der også, vet du, når han var født.
0: Ja.
1: Så det var litt rart at han skal råke på deg i foræder akkurat som blir sendt på TV i dag, liksom. Så, nei, det er litt plutselig etter noen ganger.
0: Nei, når foræder gikk, så var vel med her nede. Jeg bruker alltid å være i god tid. Jeg er sånn to timer før sending, hvor jeg må roe sjela, vet du, før jeg begynner.
1: Ja, ja.
0: Slappe av og tenke i øynene, det er alltid litt å tenke på, er det ikke vel?
1: Ja, du behøver gjøre det før du går på sending.
0: Ja, jeg prøver jo å roe ned litt,
1: Ja, roe ned litt er greit, men jeg tror du er relativt spontan. Jeg tror du er relativt spontan på radioen.
0: Ja.
1: Ja, det er bra det. Det er det vi liker da.
0: Ja.
1: Å sitte av et manus og sitte lært bare fra manuset, for det blir litt kjedelig.
0: Ja, nei, vi har svært lite manus her i studio, vi tar det vel helst på sparket.
1: Ja, ja, det er bra det.
0: Vi henter jo de fra det store intetaltet på seg.
1: Ja,
0: ikke sant. Omtrent.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja, for det er ikke godt å planlegge hva vi skal si, vet du, for vi vet jo ikke hva vi skal snakke om, vi gjør vi vel.
1: Nei, jeg vet aldri hva temaet kommer inn på.
0: Jeg har ikke peiling når vi begynner, vet du.
1: Nei, nei, nei.
0: Men bare ser hvor det ender hen, og så tar vi det derifra og gjør det beste ut av.
1: Ja, absolutt. Så, ja da.
0: Ja, men da sier jeg takk for at du ringer inn, og så har du jo, ja, hilsen, og det kommer da vel. Jeg har vel lest opp noe.
1: Ja, du har akkurat lest, du leste dem opp i sted, så det går fint.
0: Stemmer det, da ligger vi godt.
1: Og ønskemelodien har du fått, så da er det bare velstand.
0: Ja, da var det Metallica, var det det?
1: Ja.
0: Nothing else matter, så det er du sikker på.
1: Det er ikke sånn, det er ikke så bråkesang det. Det er ikke sånn veldig, nei, det er ikke veldig bråkesang, det er en rolig sang det, sa de.
0: Ja, ja, han bør jo være det.
1: Ja, midt på natta så bør han være det.
0: Ja, men tenk til Metallica, det er ikke akkurat rolig, det er det, det er sånn i seg selv, sånn egentlig.
1: Nei, men den og der er faktisk relativt rolig.
0: Den er relativt rolig,
1: ja.
0: Ja. Da kjører vi den, vet du, gjør vi ikke det.
1: Det er kjempefint det.
0: Ja. Men da
1: får du takk for praten, så får du lykke til videre med sendingen din.
0: Ja da, så får du ha gode helger videre, og kose deg, ha det fint og godt.
1: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo Hege Renate det, vi kan jo repetere inngangsspørsmålet en gang til. Vi skulle tilbake i tid. Med 567 år, det er ikke lenge det når vi sier det fort. Da var det jo et eller annet på gang. Og vi lurer jo på hva det første du tenker på, når det er at du hører de årene der. 567 år siden. Det er vel noen år før vår tid, vil jeg anta, tror jeg, men vi har jo hatt historie på skolen, har vi ikke det? Jo. Hvis vi var der i de timene da, men det er jo et spørsmål om det også da. Men vi må ha et nytt spørsmål, skal vi ha det? Da skal vi frem til bilen. Hva for et bilmerke har modellen Mokka? Det lurer man på. Hva for en bil har bilmerke Mokka? Ja, det kan man lure på. Om dette man må tenke Adam og Eva, nei, jeg trenger ikke det akkurat enda da, men... Nei, jeg vet ikke. Men Mokka, ja, hva bilmerke er det? Vi lurer på det. Engelbert Humperdinck, vi må ha med denne.

0: Ja, det var ABBA Heitsky, Boom Heitsky, Boom Boom. Då må vi drösa med nästa inringare och så får man säga hallå, hallå.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Ja, vem har man fått med oss nu, tror du?
1: Jorun Braut.
0: Jorun Braut, ja. Ja, men då ligger man gott an, gör man inte?
1: Ja.
0: Ja, står det med Jorun Braut ikväll då?
1: Jo, det var bra.
0: Ja, vad har du bedrivit dagen din med?
1: Jag pysslar lite i hus och...
0: Ja.
1: Cirka fjärnsyn och det var friidrätt idag och...
0: Jaha, och det liker du?
1: Ja, Jakob han sprang idag men han kom inte helt på topp idag.
0: Jo, han så.
1: Nej.
0: Nej, vilken plats kom han på idag tror jag.
1: Jeg vet ikke, jeg følger ikke med hele veien.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke jeg har sett noe sport i dag. Nei, jeg begynte med en film som jeg aldri fikk sett ferdig, men gjør det noe?
1: Ja.
0: Nei, jeg bare setter den på pause, så jeg kan hente den inn akkurat når jeg vil. Det litt kjekt, det.
1: Ja.
0: Det liker jeg. Så jeg trenger ikke akkurat å se de... Ja, de forsvinner ikke om jeg stopper midt i filmen, liksom. Så det synes jeg er greit. Jeg kan se når jeg kommer hjem, hvis jeg er våken, da ikke jeg har lagt meg. Så det går bra. Det er god sovemedisin, er det ikke vel?
1: Mm.
0: Ja, her på TV-en og ser en liten film, og så best er så sover du. Og så skriver TV-en seg av skjøn, og det er en merke at jeg ikke ser på. Men jeg lurer den TV-en min, er han ikke vel?
1: Mm.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til det går, hadde vi ikke det?
1: Ja, det var Opel.
0: Da var det Opel, ja. Det var jo derfor jeg sa Adam, for det var vel Adam. Opel det i starten, var det ikke noe sånt noe? Var det det?
1: Aha.
0: Ja, jeg tror det var det. Ja, kan vi ikke bare innbilde oss av det? Jo, jeg tror det. Ja, har du noen hilsener eller sånt, eller?
1: Ja, men helst hadde du ikke styrt jo og sa det på Oline.
0: Ja. Det var det hele.
1: Ja, og så god sending vi har.
0: Ja, og da må du ha en fin helg du også, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, takk for det.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Da snakkes vi om ikke så bort, vet du.
1: Ja, vi har det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, Jorunn var jo litt låge, kanskje. Jeg så det på spagene nå, kanskje hun var litt låge, men... Men dere har hørt den vel. Vi får vandre litt videre, skal vi gjøre det, ja. Ja, vi kan jo ta eik. Det er jo en habile tresort, er det ikke vel? Og vi lurer jo da på hva for en planteslekt tilhører eik og i. Det lurer vi på. Eik, den er hard og god. Men hva planteslekt er det den hører til i? Det lurer meg på. Og det tenker jeg at det vet nok du. Vi tar turen inn til Jørpeland. Der finner vi Rita Fortland og gjengen med melodien All My Life.

0: Ja, det var jo da disse vennene våre fra Jørpeland, det var jo det. Og vi må ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, Knut Morten, Lillehammer.
0: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Lillehammer, og da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hvordan har dagen til Knut Morten vært i dag, tro?
1: Det har vært fin, den.
0: Har han?
1: Ja.
0: Ja, regn opp hos dere også.
1: Nei, det har vært sol her, eller overskyet med litt sånn sol innimellom.
0: Akkurat, så varierende, ja.
1: Ja.
0: Ja, det vel det der har vært, ja. Vi har ikke hatt sol, men vi har hatt regn. Og så det 13 varmegrader.
1: Ja, jeg vet ikke hvor temperaturen her har jeg ikke sjekket egentlig. Ja, det har vært greit.
0: Jeg sjekker alt sånn hver eneste dag, vet du. Ja da, ja. Til og med pulsen min sjekker jeg i dag har jeg hatt fra 52 til 89, og hvordan høres det ut?
1: Jeg aner ikke.
0: Hjertslag, høres det greit ut, eller jeg syk, eller hvordan er jeg?
1: Det fungerer i hvert fall.
0: Ja, ja, jeg virker i hvert fall, så jeg må være fornøyd med det, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Ellers går det seg kule.
1: Ja,
0: ja, det... Hva har du bedrevet dagen?
1: Gjør det der også?
0: Ja, ja, ja, alt.
1: Ja, her... her jeg har plukket noen epler og kokt litt eplesyltetøy og sånn.
0: Åh, ja, du liker det, altså.
1: Ja, jeg har noen epletrær ute, så greit at du får brukt eplene til igjen da.
0: Ja, ja, du må jo lage eplekaka med krem på. Det er jo du har legget greia, er det ikke det?
1: Ja, det gjorde jeg forrige helg.
0: Ja, varme eplekaka med krem på.
1: Masse eple inn i, og saft igjen.
0: Ja, og masse krem på, vet du. Det er bare så kaloriene fyker rundt oss, vet du.
1: Ja.
0: Men det gjør ikke noe, det gjør det vel. Det er i hvert fall godt.
1: Jeg har fast på meg, så er sesong for det.
0: Ja, det er jo det nå vel.
1: Ja, og folkene epler så hagen om vinteren.
0: Så, nei.
1: Så passe på når det tida er.
0: Ja, han er der nå.
1: Jeg ser.
0: Så da er det bare å gå i gang og bake. Kan du bake?
1: Ja, med oppskrift, eller? Ja, eller
0: nei, men
1: hva? Han er litt fra hu. Ellers kan han bruke hu. Han vet sånn grunnleggende også, egentlig.
0: Ja, ja, men da skal du alltid klare å snekre ihop
1: og
0: eplekake.
1: Jeg har plukket bjørnebær i dag. Jeg har bjørnebær, de er jo.
0: Ja, de er også fine.
1: Gode.
0: Du har mye godt i vente, du, så du skal etter til vinteren.
1: Ja, her har vi mye rart i hagen, så.
0: Ja, ja, ja, det gjelder.
1: Gøy for barna.
0: Det gjelder med å ha lager, vet du.
1: Ja, ikke så mye lager, men det blir noe litt rann.
0: Ja, dette er kriselager, altså starten snakker om hvordan ligger du an på den siden.
1: Ja, det skal gå fint, ja.
0: Her det skal gå fint, du har vann, radio og batteri.
1: Vann har vi egen brønn. Her er brønn med fall, så jeg trenger ikke en pumpe, så hvis strømmen blir borte, så har vi vann. Og...
0: ja.
1: Og så har vi gass, gassgrill og solceller og ved og...
0: ja.
1: Ja, skal vi klare oss en stund her.
0: Så er det et par bokser med hermetikk og noen snurringer, noe sånt, har du ikke det?
1: Jo, da pærer på hermetikk og... så.
0: Ja, det høres ut som du skal klare deg, du vet du.
1: Man begynner på å fryse kjøleskapet først, og så fryser den, og så hermetikken til slutt. Så klarer den selv en stund.
0: Ja, ja, hermetikken kan man spare til slutt, for den varer jo lengst, vet du.
1: Ja, jeg har ikke noe jeg har planlagt, det er ikke noe sånn jeg har tenkt på, men jeg har noe. Er det noe sånn da?
0: Ja, det
1: er jo. Går noe sånn til at det blir sånn da?
0: Ja, man har jo fått beskjed om at man skal ha en beredspakke hjemme klar i tilfelle.
1: Ja.
0: Sånn at vi kan klare oss i alle fall et par dager.
1: Jeg skal nok klare seg
0: ja,
1: en uke kanskje, hvertfall, minst.
0: Ja, ja, i uke må man kunne klare.
1: Ja.
0: Ja. Men det var denne eiken vår, så hva planteslektet tilhører den?
1: Var det bøkefamilien?
0: Det er bøkefamilien, ja. Aldeles korrekt, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Og da har jeg skrevet deg opp på lappen her, så da er det herlighet og glede.
1: Ja.
0: Har du noen hilsener, eller har du ringt inn, eller hvordan ligger du her?
1: Jeg kan hilse til hun som hadde en fin nattsending på søndag som var.
0: Ja, ja, men var det jo du også faktisk alt, ja, fra 9 til 12.
1: Ja, så tenkte jeg da kan jeg gi en tilbakemelding, at det var en fin sending,
0: ja. Ja.
1: Da får jeg gi hilsingen til henne i dag, da.
0: Ja, ja, ja, da ble hun så glad, vet du.
1: Ja.
0: Ja vel, men da legger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo.
0: Da får jeg jo bare si takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha fint og godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo Knut Morten Nyberg det. Vi repeterer jo inngangsspørsmålet for aller siste gangen, og det var det første du tenker på. Når du da hører 567 år. Så ringer du inn til damene, sender på hilsener, ønskemelodier og det som måtte følge med på 51 97 92 00. Send deg gjerne på tekstmelding også, det sørger det flere som har gjort. Vi har fått meldinger fra Sissel og Kjersti og Hege Renat og Dual Verden. Da er det jo studio, mellomrom, meldingen din og navn, adresse og full pakke, sender det 21 99. Og jeg ser det at vi nærmer oss 12-tallet, det vil si vi er jo over 12-tallet, ja. Så jeg får lese opp en liten hilsen her før vi går videre, ja. Og den kommer fra Kjersti Reudun Amundsen. Hei Alf og Tone Helene Hulda og Bjørg. Hilser Dan Helene og Frank Terje, Anne-Marie og Anne. Og hun vil høre Elvis med Love Me Tender. Og det var Kjersti Reudun Amundsen ifra Egersund. Vi må se om vi har fått noe mer, da. Da har vi vel fått kontrollen på det, har vi ikke det? Nå skal vi drømme alle sammen, skal vi ikke bare gjøre det? Det skal vi gjøre i lag med Elisabeth Andreasen. Du kjenner deg gjerne like godt som Bettan. Melodien heter I natt jeg drømte.

Og der var Lomax ferge med sin melodi. Da må man ha et spørsmål. Når man skal forkorte, for eksempel, hvor mange punkter må man ha da? Det lurer man på. Ja. Vi skal forkorte ordet for eksempel, så lurer vi på hvor mange punkter må man ha for å få det til. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Jim Reeves, han må vi ha.

0: jeg snødde, for det var da dyrere her, så da... Ja, jeg gikk bare.
1: Ja, veldig. Ja.
0: Mm-hmm. Det er ikke godt å vite hva de finner på best, så springer de på meg, vet du.
1: Ja, hva det da? Ja, Neida, jeg tror ikke du skal være så redd for det, skjønner du.
0: Tror du ikke det? Jeg kunne bare hente dem også, men jeg så ikke noen heller.
1: Nei.
0: Det er dårlig.
1: Nei, jeg får ta en tur ut i skogen i morgen, og skjønner du, så vi finner en måse som jeg kan sende til deg.
0: Ja, sender du en påse, plastikkpåse med måse til deg.
1: Ja.
0: Så blir blomsten så glad, vet du.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Mhm. Ja, da, for det funnet jo alltid opp, men jeg skulle hatt denne regnmåsen, vet du, men den ikke god å få tak på her.
1: Nei, det er nok litt lettere å finne måse her i området her jeg bor, for at her er det jo mye mer sånn myrområder, da, eller vil jeg tro, eller i nærheten av det. Nei, altså, jeg skal ikke gå langt for å finne måse her også.
0: Nei, det er bare rett rundt hjørnet, liksom.
1: Ja, det er det, skjønner
0: du. Akkurat. Ja, men da fikser du det, da.
1: Ja, da. Da kommer et loss med mås og tere.
0: Det er så herlig, det er det ikke vel?
1: Ja.
0: Da blir blomstene så happy, ja. Du vet, jeg har vært som gartner, vet du, så jeg har juksa litt.
1: Ja.
0: Jeg har sånne blomsterporter, og så har jeg sement.
1: Og så har
0: Og
1: det har med blomster, sement, og det har å gjøre med blomster og alt.
0: Det har alt å gjøre.
1: Har du det?
0: I hvert fall denne gangen.
1: Ja vel. Nei,
0: fine blomsterpotter som ser ut som ekte kobber.
1: Ja, blomsterpotter, at du trenger sement for å lage en blomsterpotte, da skal jeg være med det.
0: Nei, jeg har sement oppi den blomsterpotten, og så har jeg et hål oppi.
1: Ja.
0: Og siden jeg ikke er så god å vanne de blomstene, så har jeg ikke plastikk.
1: Hvis du har plastikkblommer, da har du ikke behov for noen måse da, vet du.
0: Ja, men altså, betongen viser jo, det irriterer meg, det tar nattesøvn nå.
1: Ja vel.
0: Det er derfor jeg vil ha måsen oppe, og derfor da skjuler jeg betongen.
1: Ja, slik. Du er en liten luring, du.
0: Ja, nå slipper jeg å vanne, vet du, det er ikke herlig.
1: Ja.
0: Jo, for jeg skal jeg lage mer arbeid til meg selv enn jeg trenger. Og så er de fine også, de er høye.
1: Ja, det er mye fine plassblommer, det er absolutt det og det.
0: Ja, ingen ser forskjell på det, vet du.
1: Nei.
0: Men det var den der betongen, altså.
1: Ja.
0: Så jeg kafte på, jeg vet du, rørte med den her skjeia som jeg bruker opp i risengrunnskrauten, vet du. Plante for sement og heiv oppi, og så lagde jeg hål i midten. Da brukte jeg en sånn roller til sånn tørkeroll, som jeg stappte oppi. Så ble det fint hål i midten. Så stappte jeg de der plastikgreiene oppi der. Så nå er det bare måsen som mangler.
1: Det forundrer meg ikke. Du har så mange rare ideer og ting du driver med, så det er ingenting som forundrer meg når det gjelder det.
0: Nei, men hvis du skulle prøve selv også, det er stilikt.
1: Ja, men da har jeg litt å pusle med i helga da, vet du.
0: Ja,
1: du har sett griner i hugget på meg, du, nå, vet du, så nå har jeg noe å drive med.
0: Du må få gang på sementreier nå, vet du.
1: Ja.
0: Det må du. I alle fall hvis du skal ha mange, så er det fordel, for det var tungt å stå med en sleiv også.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg ble sleten av det, rett og slett.
1: Ja.
0: Jeg kjente de høyre armene av alkoholen.
1: Ja.
0: Men det fungerer godt.
1: Ja.
0: Og så tunge potter ble, vet du, det var jo herligt.
1: Ja. Det er fint å ha slike potter ute, vet du, med litt tyngde på. Hvis det er litt vind og slik ute, så han ble som ikke til å bole med det første den da, i hvert fall.
0: Nei, det skal han være ute med den vektor der, altså.
1: Ja.
0: Så den tåler den her El Niño som skal komme, men ikke så brått.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så det er noe til å tenke på det, vet du, hvis du vil ha det fint i heimen, vet du.
1: Ja.
0: pyntet litt opp. Alt grønt pyntet ja. Opp. Så når julen kommer, nei, da, da tar jeg bare litt sånn sprayvert og sånn snøspray opp, og så er det jula da, før jeg går over av det.
1: Ja.
0: Ja, det var litt sånn pinsom på mine gamle dager.
1: Ja, det, ja, jeg visste bare det. Nei, da, du har løsningen på det meste, du.
0: Jeg prøver i alle fall.
1: Ja, ja, ja. Ja, men han skal ha for forsøk også, vet du.
0: Absolutt, ja, ja, ja. For meg er det aldri et problem. Det er bare nei, en utfordring å løse det av og til.
1: Nå skravler vi, vet du. Skal jeg svare på spørsmål nå kanskje, før vi surer oss helt bortatt her i dag?
0: Ja, skal vi ikke bare gjøre det?
1: Ja, skal vi ta to punktum da, og være enige om det?
0: Kan
1: vi
0: gjøre det?
1: Ja, det synes vi, ja, men vi skal gjøre
0: det. Og det holder, i den forkortelsen der.
1: Ja. Det er nok, det skjønner du.
0: Så da ligger vi godt der, gjør vi ikke vel?
1: Ja, absolutt. Mm-hmm.
0: Ja da, har du noen hilsener å dele med oss, eller om jeg leste opp noe, eller hvordan ligger vi den?
1: Nei, men vi tar det på lufta, vi vet du. Nå skal vi teste hukommelsen min nå. Så nei da, det er Hege Renate, Tor Arne, Aina og Egil i Moalv,
0: ja.
1: Knut Morten Nyberg på Lillehammer, Ronny Negård i Indre Østfold, og ellers eller andre kjente som eventuelt hører på.
0: Ja. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Ja, da tror jeg at jeg skal være godt innenfor.
0: Det tror jeg.
1: Ja, og ønskemelodi har du fått med alt, så ja, nei da.
0: Den er notert, ja, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Da, da tror jeg fredagskvelden er redda.
0: Ja, ikke sant? Da går det bra.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en herlig kveld videre, kose deg, og så ha det fint og godt.
1: Lige så, er det du som skal på i morgen kveld også, eller det spiller ingen rolle hva som skal på, altså, men...
0: Nei, det er ikke meg i morgen.
1: Nei.
0: Nei, da er det jo Tone. Det...
1: Men det er bra, da skal jeg ringe til, henne i morgen, vet du.
0: Det gjør du, vet du.
1: Ja. Mm. Nei, men ha riktig god helg, og så høres vi.
0: Den er helt fin.
1: Jo, Grete. Jo.
0: Ha det bra.
1: Jo,
0: ha det bra. Ja, det var jo Geir Høyesund fra Lillehammer. Og vi har klart å forkorte det også, vet du. Elge. Det er jo skogens konge, det, vet du. Og så kan vi lure på vekter. Har vi noen gang vekt en helg? Neppe. Men har vi vekt den også? Så er spørsmålet hvor tunga er en helg. Det lurer vi på. Og det tenker jeg at det vet du. Da du ikke sier det, vi ringer en til oss og forteller om det. Så tar vi det derifra. Gjør vi ikke vel. Vi var litt innom Inger-Lise i starten. Vi er innom denne gangen også. Og denne gangen synger vi på norsk, og vi hører historien som heter så mye om denne gården med Inger-Lise Rypdal.

0: Det er vel gjerne en kjensgjerning at det vinker på gårdsbruker rundt i Norges land, det er jo det. Men sånn er utviklingen tydeligvis, men vi får snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Karl Aamodt.
0: Karl Aamodt, da har vi fått med oss deg, og det var jo kjekt.
1: Ja.
0: Ja, står det til med en Karl i kveld da?
1: Så godt, jeg var på kveld med den i kveld.
0: Å ja, du har fått danset og gode mat og det ene med det andre.
1: Ja, bingo og åresalt og litt av hver.
0: Skal jeg si? Da har vel du fått la tasker de av gevinster du ville kan ta?
1: Ja, to sorte eple. Vant det. Det er påsen, jeg vant. Ja, jordeple og søte eple.
0: Jordeple og søte eple, ja.
1: Ja.
0: Mhm. Hva skal du bruke de til?
1: Noen er deg, og noen er deg.
0: Åja, du vet begge deler.
1: Ja.
0: Den ene kan du lage lumpa, og den andre kan du lage eplekake av.
1: Ja, kan det.
0: Så det må jo være gode greier.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er lumpa, det er jo godt, det er det ikke det.
1: Det er godt med pølse i.
0: Ja, og så ketchup og sennep og gjør den litt salat på, vet du.
1: Både løk og...
0: Ja. Og du, all verden som er det, vet du.
1: Ja, det er mest tilbake. Eller vet du, solten å høre på dette her.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Du har vel en pølsepakke i frysen, har du det?
1: Ja, men vel gå i frysen og ikke at jeg er lagt på.
0: Ja, ja, men du må jo lage lumpene først, da.
1: Ja, det er fort, og det er ikke bare å ha noen poteter og steike, ja, det
0: er. Er det så fort gjort, ja?
1: Ja, trenger ikke gjøre det, du trenger ikke vente på det.
0: Nei, nei, det er bare å steike de og gjøre de klar.
1: Litt mye løpig, så er det fort gjort.
0: Ja, men det høres godt ut, det er ikke vår feil, det med en liter pølse eller noe sånt noe midt i natten.
1: Nei.
0: Nei, vi har alltid plass til det.
1: Ja.
0: Det har vi, ja. Men så var det denne elgen vår, så du ville ha en sånn en tynne elg, du. Var det det du ville ha?
1: Ja. Kunne vært oppe i 800 kilo, da veker du han vel med håttene på.
0: Ja, jeg tror faktisk...
1: Gevir, er det heiter?
0: Ja, for jeg tror det henger fast.
1: Ja.
0: Så man må jo veke hele elgen.
1: Ja.
0: Og da henger geviret som regel fast på de.
1: 800 kilo.
0: Ja, ah, men det er en stor elgokse det, altså.
1: Ja.
0: Men vanligvis så ligger de vel på en cirka 600 kilo, gjør de ikke det?
1: Ja, mulig,
0: ja. Ja, ah, men det er gjerne damene, det er det. De skal jo alltid være tynnere enn mennene de.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: De skal
0: ta så lite. Ja. Så den elgen min, den var tydeligvis svært sulten siden den 800 kilo.
1: Ja.
0: Han har i hvert fall næring, så vet du, det er ikke lite bare det.
1: Nei, altså det går til de et under vattnet, og hvis det er gras i botten på kjøttene.
0: Gjør han det, ja? Stikker hovedet ned og bare
1: momsier seg. Plutselig kommer hovedet.
0: Nå ja.
1: De går etter på botten.
0: Gjør de?
1: Ja, etter fast gjør det veksegras. Det er veldig sært og godt når det tørs på land.
0: Ja, ja, ja. Når jeg tenker meg om, så har jeg aldri sett en levende elg.
1: Jeg har sett i fjernsynet av og til.
0: Jo, fjernsynet, ja, men sånn... ute i skogen og sånt, det er jo skogens konger
1: snakker. Hvordan har jeg sett, jeg var hjemme på der jeg hørte garen om avstanden og...
0: Hva er
1: det? Det var vel da når kuna fikk nye kalv og jakt, og de gamle, de var litt forvirret.
0: Å ja?
1: Og gamle og gamle, de var et år, de var ikke gamle, men... De sprang, de kom til og sa, jeg slo gras mange ganger, og...
0: Ja.
1: Var det rolig, de var ikke til å bytte heller, da.
0: Nei, du var ikke redd til de.
1: Nei.
0: Nei, det gikk bra.
1: Å, ja.
0: Men sikkert stor elg, da tenker du at det var vel litt grann betenkt det gjerne hadde, du.
1: Ja, det var på hjelp, da. Fordi, er det ikke jeg vel måtte råte på hjelp?
0: Ja, bare du ikke måtte det.
1: Det ville sagt, det er vel vårt som jeg fikk studen etter meg nå, når jeg var bare 30 år gammel.
0: Ja, hva gjorde du da?
1: Jeg galskreng, nå må de være snarere å komme, jeg skal redde livet til studen.
0: Ja, det ropte du, ja.
1: Ja, da fikk jeg hjelp meg i gang.
0: Og da kom noen hersker for å hjelpe sluten.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Du tok ikke bare opp en sånn rød fylla, du, som har sett på TV.
1: Nei,
0: jeg hadde
1: du, ikke noe sånn noe med meg.
0: Nei, jeg visste ikke om lommetørkelet var rødt for anledningen, liksom.
1: Nei.
0: Nei. Men det gikk greit både med deg og elgen, altså. Det er luksen, det jo.
1: Ja, det gikk godt.
0: Dere var like happy og gode venner etterpå.
1: Ja, det kan diskuteres, men han var i hvert fall gående i mørket etterpå.
0: Han for... gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare bare å få en sint okse, det sa jeg.
1: Nei.
0: Det kan være en sjokkart opplevelse, det.
1: Ja.
0: Bare ikke de springer fortere enn oss også, tror du?
1: Og de springer med øyne, og de
0: springer med øyne,
1: og de
0: springer
1: med øyne, og de springer med øyne, og de springer med
0: øyne. Og så pass, ja.
1: De springer så fort, de kan ikke stoppe, de bare springer deg ned og gjør, og...
0: Jøye meg.
1: Ja, vi sitter på Østland i fjernsyn med disse filmene i det her, at...
0: Nei, de har dårlige bremser, altså.
1: Ja, de springer bare rett frem overalt.
0: Vi stopper ikke når de treffer noe, de bare vandrer videre.
1: Ja.
0: Du og du. Ja, ja. Det er noen kjekke skapninger, vet du.
1: Ja.
0: De må bare ikke forvilla seg inn i byen, for det er jo enkelt at de ikke liker.
1: Nei, ja, de skyter de.
0: Ja, hvorfor gjør de egentlig det?
1: De må få noe for... Altså, noen så... Skjøtene springer etter hundene der. De må bare slippe en hund før han.
0: Elgen?
1: Så føler han ikke hoen.
0: Ja. Ja, det er merkelig at de ikke bare fanger han inn, og så kjører han tilbake der han skal være.
1: Ja, det er ikke enkelt å fange han. Han springer vel jo nødler uten reibetrykken. Han spekler seg. Skal han ta deg seg der også?
0: Det er det han skal, vet du.
1: Ja.
0: Nei, han må vel bedøves, og så kjøres vekk, tror du ikke det?
1: Ja.
0: Oppe i skogen med han der han hører hjemme.
1: Ja.
0: Med beskjed om at det kommer ikke tilbake igjen. Ja, nei, det er ikke
1: nødt til. Når gode mat han har funnet, så kommer han igjen og vil ha
0: det. Det er det han gjør, vet du. Nei, det er ikke lett å være elg under sånne forhold, er det vel?
1: Nei.
0: Nei. Men da har vel du svar på spørsmålet, har du ikke det?
1: Ja.
0: Ja, 800 kilo får en okse.
1: Ja.
0: Og den er godt i hold.
1: Den er godt i hold.
0: Hilsner og sånt, det vet jeg at det setter du pris på å lese opp selv.
1: Ja, ja, ja. Men da helser jeg jo takk i studiet og alle som hører på en skyld gode helg.
0: Ja. Da har man fått gjort det. Ønsker meg ja. Det har du jo også fått avlevert som er like godt, han.
1: Ja. Får bare spille han før jeg står opp i mordelen.
0: Ja, hva tid står du opp?
1: Nei, det er bare 7-10,
0: ja. Ja, men skal klare det før det.
1: Ja, det er godt. Da er det godt.
0: Så går det bra.
1: Ja.
0: Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre. Da må du kose deg, ha det fint og godt. Ha det bra. Ja, det var jo da Karl Aamodt, det var jo det som hadde kontrollen på både elger og okser og det som verre var. Da skal vi tilbake til noe vi har snakket om før. Vi har snakket om Eiffeltårnet, vet du, mange ganger. Det har vi jo lært at det lever sitt eget liv alltid til temperaturen. Ja, er det varmt så vokser det, er det kaldt så minker det, er det ikke et eller annet sånt noe vi har blitt enige om. Men vi skal frem til høyden på Eiffeltårnet. Det skal vi. Hvor høyt er Eiffeltårnet? Vi lurer på det, sånn cirka. Så da har du roen på det. Da er det jo bare til å ringe inn til oss, for det er det vi har av telefoner. Tekstmeldinger, full pakke. Hjertelig velkommen til ringa, det vet du at det er du. Klokka går. Oi, lurer på om du blir den siste. Ja, det er aldri godt å vite. Men vi må i alle fall ha en melodi til, skal vi ikke ha det?

0: Vangen, Olivia.
1: Gjør du det, ja? Ja. Du tenker mat, jeg tenker skipper. Og...
0: Ja da, men godt med variasjon.
1: Ja, visst er det ikke det.
0: Mm.
1: Men nå skal vi jo spille litt musikk som handler den tiden med, høst.
0: Ja.
1: Mange fine farger, det er der på treene snart.
0: Ja, veldig glad i høsten.
1: Ja, begynner nå.
0: Mm.
1: Og da har vi funnet frem Harald Pettersen, var jeg fra Karmøy nå.
0: Mm-hmm.
1: Teksten er skrevet av en lokale herremann fra Stavanger, Tor Gunnar Nordås, har du hørt om han?
0: Nei.
1: En stor mann her i distrikten når det gjelder låtskriving.
0: Hva årstall er vi da på, tror du?
1: Ja, 10-15 år tilbake i tid, ikke mer enn det.
0: Å nei. Men da burde jeg gjerne ha hørt om han da.
1: Han levde i de tid.
0: Ja, men det er jo ikke alt jeg har fått med meg.
1: Er det ikke?
0: Nei, kanskje følge med på alt.
1: Han har skrevet denne, så han skrev Gråtende sky.
0: Jaha.
1: Kjent herremann.
0: Men jeg kan jo være kjenne han igjen når jeg får høre han synge.
1: Det gjør du.
0: Mm.
1: Og dette er ikke akkurat den første versjonen, ser jeg. Dette er jo en gammel eller ny versjon. Han er vel egentlig best for den gamle, men sånn ender det. Vi tar denne her nye versjonen. Høstens farger, hvem vil ha den?
0: Det var Tordis Thorsen.
1: Det var den.

0: Vi håper det at dere har hatt en hyggelig kveld så langt I kveld, og vi har jo litt igjen enda, har vi ikke det? Så vi skal kose oss en stund til fremover. Og vi skal vel innom bibelhistorien også, det var jo en stund vi hadde kristendomsundervisning på skolen. Det var gjerne ikke så mye av det I dag det vel en blanding av all slags, det ikke det? KRL det rett I dag. Men den gangen jeg gikk på skole så hadde vi jo kristendomsundervisning, sånn som vi har opplevd her I Norge. Da skal vi innom Bibelen. Og vi kan begynne med tal. Hvor mange tal det I Bibelen? Ja, det mange, det mange. Vi kan jo for eksempel gi et eksempel, 3-6-tal. Det vet vi jo veldig godt hva det betyr, vil jeg anta og tro. Men det vi gjerne ikke fullt så godt vet hva det betyr, det 3-7-tal. Det finner vi også I Bibelen. Hva kan det bety? Ikke 3-6-tal. Det har vi ikke lyst på, ikke I kveld. Vi har heller mer lyst på 3-7-tal. Hva betyr 3-7-tal I bibelsk sammenheng? Det lurer vi på. Hva tror har du på dette?
1: Nei, jeg tror på at lytterne vil finne ut av det.
0: Jeg tror du ikke.
1: Men jeg må korrigere deg på en ting.
0: Må du? 3-6-tal?
1: Nei, nå heter det ikke KRL lenger.
0: Nei, men det har jo hett det også, altså.
1: Ja da, nå, det var vel en periode som heter KRLE, men ja. Jeg mener på det, nå RLE.
0: Er det RLE utgående? Ja. Det ikke kristne med deg,
1: Nei, altså. For det går jo inn I R-en som religion.
0: Går det inn I R-en? Ja.
1: Skal jeg, sånn, det endres på hele veien.
0: Ja, men det I alle fall kristendom norsk, så den uansett ja, er K eller R.
1: Ja da.
0: Så det jo det. Og da var det de 3-7-tallene våre som jeg lurer jo på, hva det kan bety de 3-6-tallene, de har vi jo ikke lyst til å snakke om, for det vet dere hva jeg sikker betydningen av. Det har vi hørt ikke bare en gang, ikke bare to, en hele haug, men 3-7-tall har vi gjerne ikke hørt så mye. Men hva betyr det? Det lurer vi på. Da må vi svare på 1. september. Hvordan ligger man der?
1: Der har vi fått inn veldig mye forskjellig.
0: Ja, nå må vi høre.
1: Ja da. Det ble nevnt Håkons ed I Stortinget.
0: Jaha.
1: Dieselavgiftene som kom tilbake. Norges første jernbane, nasjonalteateret åpnet, Kong Håkon avla ed, Tysklands angrep på Polen, og solkongen døde.
0: Ja.
1: Det var mye forskjellig.
0: Mye forskjellig.
1: Og det synes jeg så koselig.
0: Det det, vet du.
1: Ja.
0: Det godt når bruker de små grå, det ikke det?
1: Ja, jeg synes det litt kjekt når de ringer inn med litt forskjellige ting, og ikke de alltid tenker på det samme som du har tenkt.
0: Det viktig å bruke den lille gråa, det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Hvor mange gråa har du?
1: Litt for mange til å kunne være 32 snart.
0: Å ja, har du litt for mange du,
1: ja?
0: Ja. Oi, sant. Ja, jeg har ei, jeg.
1: Ei, du
0: halv. Den halva, den skue, den ser heiler.
1: Ja.
0: Men jeg klarer meg.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør jeg. 1. september. Det jeg hadde tanken da, det var det at mange regner 1. september som første høstdagen. Men meteorologene derimot har en annen definisjon av høsten. Og det noe sånn som bortimot når døgnmiddeltemperaturen mellom 0 og 10 grader 1. september. Hva grader hadde vi 1. september, husker du det?
1: Nei.
0: Var vi mellom 0, var vi opp til 10?
1: Men var over 10 også.
0: Var vi over 10, ja. Første september.
1: Ja, men som gjennomsnitt under dagen, så kan jeg ikke love hva det var.
0: Nei. Men den ting sikkert, bort I gras, og det I alle fall for 10 år.
1: Og det var det du konkluderte med?
0: Nei, meteorologisk institutt.
1: Åja. Ikke ja. Du altså?
0: Nei, meteorologisk institutt.
1: Så du ikke enige?
0: Det har jeg ikke sagt, men jeg har bare sagt å hente det derifra.
1: Ja da.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Da må vi ta en tur til Haugesund, der finner vi vamp og så en bitteliten fogel. Kanskje det Norges nasjonalfogel, kanskje ikke, vet ikke.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet, ja. Men hvem ville ha den?
1: Kanskje det var Helene da, så kanskje hun vet.
0: Kanskje det, kanskje ja. Ikke.

0: Ja, ja, ja, det var jo rett og slett liten fogel med vamp til, det var jo det. Og vi vandrer videre sånn midt I natten. Vi skal slå ring, ja. Mm. Det var vel også vi gjorde på skolen en gang I tiden, var det ikke det?
1: Ja, og da.
0: Og så hoppte vi tau.
1: Ja, jeg var bedre på å hoppe tau enn å slå ring.
0: Var du det?
1: Ja, jeg prøvde meg ikke på det.
0: Nei, hva skjedde med den ringen?
1: Nei, det gikk sånt.
0: Nei?
1: Nei da. Nei, jeg var veldig glad I å hoppe tau og hoppe strikk og sånt noe, jeg.
0: Åja, hva du?
1: Hoppe på paradis og sånn.
0: Åja, det likte du.
1: Det likte jeg.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Det sånne leger man ikke har så mye av I dag, det vel?
1: Nei, nå skal jo de alle ihop sitte på telefonen, og det synes jeg litt synd.
0: Ja, det jo det. Så neste helg så får vi jo ha denne rekkelegen her inne, sånn inn I mutter skal vi ha det.
1: Skal vi ha sekk da på å hoppe I den da?
0: Ja, og så et skjei og så tek jeg opp. Og.
1: Ja, så skal jeg ta med skjeien og så tek du meg
0: og... Ja, og så hopper du fra en av døra til den andre, så ser vi hvordan går du vaske etterpå.
1: Skal jeg vaske?
0: Selvfølgelig det jo du som grapser.
1: Åh, du sikker på det?
0: Ja, ja.
1: Du skal hoppe du også?
0: Rimer du sikker på det?
1: Ja, du skal hoppe du også?
0: Ja, ja, ja. Bare lurer meg litt opp, og sier ikke teip, jeg vet.
1: Åh, ja, ja, men nå har du røpt, så nå kan jeg sjekke det før du begynner.
0: Akkurat. Men slå ring, ja. Jan Teigen, hvem skulle ha den?
1: Det var Elisabeth Lode.
0: Ja,

0: han dreien fra 88 var dette her. Og da skulle vi slå og ringe alle sammen, vet du. Det har vi jo gjort nå, mens melodien har gått.
1: Ja, du var flink til å slå ring.
0: Jeg var ikke vel.
1: Ja, ikke sant vel?
0: Jeg var så gammel, så var jeg jo det.
1: Ja, du var bedre enn meg.
0: Var jeg det?
1: Mm. Ikke så så øvig, ut.
0: Ja.
1: Du må, takk, skal du si.
0: Åja, takk. Da er jeg fornøyd, da.
1: Da er du fornøyd.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var de tre syvtallene våre, så ja. Og der ser man at det har jo Sisselroen.
1: Ja, hun har kontrollen.
0: Det betyr, det har med Gud å gjøre.
1: Det har med
0: han,
1: Gud å gjøre.
0: Han har de taler.
1: Ja.
0: Da snakker man om han.
1: Mm-hmm.
0: Det gjør man. Og det betyr som regel åndelig oppvåkning, hell og guddommelig veiledning. Og tenker vi litt videre, så kan vi jo tenke på treenigheten.
1: Ja.
0: Det er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og da minner pinsen, vet du.
1: Det er vi da, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er godkjent. Er det ikke vel?
1: Jo, da er jeg godkjent det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så kan vi ta et spørsmål til. Biler, det er kjekt da. Det er noe som de fleste har, er det ikke det?
1: Hva da, biler, ja?
0: Ja.
1: Og ja, det er kjempekjekt.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Enten de er lettere, skal det gå på diesel eller bensin, eller hva det gjør.
1: Ja, jeg er veldig glad i bilerne.
0: Ja, da, det er du. Men jeg lurer på... Er det vanlige biler som kan gå både til lands og til vanns?
1: Ja.
0: Hva tro har du på det?
1: Nei, det, jeg er veldig spent på hva innringeren kommer til seg.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Har man kommet så langt i utviklingen at man får til det, eller synker de?
1: Nei, det må vel kunne gå an det.
0: Hvorfor det?
1: Det er bare nok så i flyt, så går det sikkert godt det, hvis man fester det på bilen.
0: Du prøver med bilen din på veien her når du går nå.
1: Ja, ta en tur over Damsfjorden.
0: Ja, så ser du om du er nå på andre siden, på Gramstad og der.
1: Ja, nei, vi får prøve da.
0: Har du klart det, så er du god.
1: Ja. Har du trua?
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Da sitter du på taket og høyer og skriker, tenker jeg.
1: Ja, men jeg kan summe da.
0: Kan du?
1: Mm. Kan ikke slå ring, men jeg kan summe.
0: Ja, ja, men da kommer du langt, vet du.
1: Ja da.
0: Men kjære lyttere, finnes det biler per dags dato som kan gå både på vann og land?
1: Ja.
0: Normale vanlige biler, og de er godkjent av Statens Vegvesen.
1: Ja, ring inn til, enten til sentralbord eller send sms.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt den.
1: Mhm.
0: Og da når vi snakket om ringer, så er vi jo ikke ferdige med de, for vi skal ha Johnny Cash. Og da er jo melodien Ring of Fire.
1: Mm, og det er Mari Madsen.
0: Det er det.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: The ring of fire, og det var jo Johnny Cash, det var jo det. Og vi tenker jo fortsatt på denne bilen som da kan gå både til vanns og til lands. Ja, vi har fått en forslag som går på amfibiebil.
2: Ja, vi får til for Hege.
1: Ja, det er klart vi er inne på det, men som han Sten Broman ville sagt, hva ville han sagt?
2: Det vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på historie, sa du til meg.
1: Ja, beklager, domaren seger svaren er feil.
2: Jaha, ja.
1: Eller feil, sa han.
2: Ok.
1: Ja. Det var ikke det vi skulle frem til.
2: Nei. Det var det helt sikkert ikke.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men man tenker litt, det skal vi det.
2: For å tenke pittelitt, det.
1: Ja, ikke mye, bare litt. Ja. Da var det sånn at vi venter jo på neste sommer. Sommeren her, den er slutt. Vi har jo begynt på høsten, 1. september var jo det. Og da skal vi ha neste sommer med de lille, så da var det vel Reidar som ønsket det, var det ikke sånn?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Reidar Hansen ønsket den. Og må bare til neste sommer blir så mye bedre. Og så må vi bare si det at du må ha god bedring også, Reidar Hansen. Så må vi håpe det at medisinen kan hjelpe deg, så du får lettere pust av det som måtte fylle med. Men då är det nästa sommar till Lillås.

0: Neste sommer, ja, den jeg kunne, den vet du hva, nå gjør det, som så alt annet I livet. Vi vandrer videre, og vi glemmer jo ikke den bilen. Finns der en bil som kan gå både på land og på vann, og vi tenker ikke amfibie.
1: Nei.
0: Nei, vi tenker sånn en bil med hjul på, vet du. Og...
1: Begynner du å se mer lovende ut for min bil nå, Gjetne?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var synd.
0: Nei, du kommer ikke lenger en stupe, du tror
1: jeg. Jeg tror ikke jeg prøver meg på det, for jeg veldig glad I bilen, men...
0: Ja, men det ikke noe der man blir litt blaut, da.
1: Ja, og jeg tror ikke han blir glad, da.
0: Tror du ikke?
1: Ma.
0: Gjør det noe?
1: Ja.
0: Bare du glad?
1: Nei, men jeg blir jo ikke glad hvis den blir lei seg og ikke vil fungere.
0: Akkurat, men det finner du etter hvert, da.
1: Nei, jeg har ikke lyst til å finne ut av det.
0: Nei.
1: Jeg kan ta med din, da. Jeg kan prøve med din.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: En, to, tre, og så plopps ned I.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Da gjør vi det.
0: Det gjør vi.
1: Mm.
0: Men da var det de der fagre gudsordene fra landet, var det ikke det?
1: Det var det, Busser Uls.
0: Mm-hmm.
1: Det var også Arvid som ønsket seg den.
0: Det var det, vet du.